0: blok reklama.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledisimo vanilija i čokolada 7,95.

0: Studio M.
1: Miško! Miško, jesi vozio 2 kilometra vedanih očiju?
2: Jesam.
3: 2 kilometra vedanih očiju, majte.
1: Vozi, Miško!